כי אני לכם עונה, כמה. אני אין לי כדרומות. מי יכול לישון על כדר סיין? תודה רבה להם. כי אתו חלכי. יואני כה, תשתמה את עסקה. רחל שום בנקה ישומור כס. כי אתו חלכי. יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה, יואני כה,